チゲだファンキーだみんな黙って俺についてこい、yeah、チゲだファンキーだみんな必死で俺についてこい、カモン、チゲだファンキーだみんな黙って俺についてこい、yeah。

0: イエス、こっちはレオパルド。俺たちが使うのは2本のマイク。
1: ユーが使うのは2本のスティック。
0: 全国のケンジさん、
1: 全国のニエヌマさん、
0: ついでにそこの金は王様のお話を無視すると怒られるぞ。 Here we go。
1: スモールなボールをロールしてくろう。クリーン本じゃねえでケツのヘッドに持った。 Please go through it。 何が邪魔してもキープゴイン。向かい風

感を感じ立ち上がる心の壁を取り払い自由なマインドとあふれるソウルスピリットを心に宿した力を合わせて頑張れるみんなで一つのことを成し遂げるためにお互いを褒めたたえ